0: mga zhita xami zhig yo kia. Da zhongsib ge zhige ra, zhongdik ge zhige nige karchik zhig zhira. Zhongsib ge zhige ge hchikur lemu zhige sidatin. O, dota ngoma xinbu dhu kushig ri. A, da nga zhongsib ni dhumu si xinbu zhige kananga yung ma nyung. Nginye zhongdik ge sama da chechi dhu yo kia. Ha ha ha zi, si da wachika wa. A, lor jiga. Xiamma cunbu zhige kongi nga avjigi yolong zhige. Zhige nige xilata kushig rin wujig ni. Da nginye azo kakhwe zhiga, zhigi shilargitang na mara se nuhtara. Da zhiga niga duku xichigtangi chimsungi, nrosun rokung marnila dao chikawa. Da shilata chungtang xichika chukzitanga abdangi zhiga tanyan zinju itang zhiga. Zhondek zhiga ga, o chi chi, arima chi, arima chi, ziri shke jabzik. Zhiga niga chukzigashtangani mara chungi, zhigkunga nga abdritao song zhiga. Та жонсып кэ цэгэ дуку та хчигдэнгэ, ала чамсунгэ, нян дуку та лэгэ си сиэ гозэх.
1: Ка, ка дуку чазгэрэ,
0: дэ зи джину. Жондэк кэ цэгэх, чэ гара махини, ка та шэла рия, шэла гэ цэгэ санэрэ, чэ та махини, дэ зину.
1: Ngoma, чихчэ дуку рия, нга камузга та варт тхэзг маню,
0: дэ зи рахцэх. Zige zingor nujigni da, zhongdek zige ge zikung nangni xiewili yinge xikti nu da, da shila da rigjime songsi. Ya, zhongsib ge zige, dar gokhu, aniga adinji gara, da zizig. Da ni da zhongsib ge zige ge zhongdek zige shechu.
1: Zhugu, zhugu lag, dar demushi, demushi, da nga shira zhongsu anjo jiyin.
0: Da ziri, zhongdek zige inji na, adincim shizig. Chondik tsagag njiamaku. Chondiki ariman yusu yoni tarung chondin nidali si shimbuk chua nyang matawa da zishenu.
2: Chonsub tsagag.
1: Chonsub na chikocha senkin me nara. Chonsub na ndotaw jigsorongwi xilara me ya.
0: Da zirita chinjai ranga pasa payla wasongzgiya. Re chokochang chongso data zamlanga shijung chigchin won henjir mi huyintso. Zhongsib ge zhige ra, zhongdik ge zhige segunu dhar. Nengi na po zhar jimgi chichu shetang dhar. Chogo chong chong changma ge zamlang ge shizhong zhigzhin di shdi anyung. Ari nengi na yang, da nga cu wuhi ga jiri da dengi hui ri dip gala ka na changma nji na nren pil shi ge yuk. Di jengi chogo chong chong changma nji na yang kong kub tang tin da dengi hui ka nga song na zamlang ge shizhong zhigzhin wun henjir mi hui ncong di xing zhaju nga riwa yin.
3: Хирэг гар чуйм жави гар кон
4: лори логшгли ньори гар кон
3: хирэг ч дэму цуиш гар кон
4: лос ч дэчун жави гар кон
3: на чун лорын дан сер пи гар кон чупо чун чун цо та та чи цо на чун си пиэр гар цэн лэм цэн ч арг пи гар кон гэ цэм бэр шигтан на чи хивши цомор а лор гэ чэрцэн жан

Yaqqona badna tarta teringle tsindi tsamba gni bab lorgin rambi denga ga tsamba den asgi jildtig goni tsamjur shiba nang jind teringle lorgin rambi denga ga tsamba den ayang ngar jin ja chinyen kunam bi kaprin dar ne len jigil titana nyam kun xchi ga chu twar ngan dro gon ro twan dar ngau tsama lan da bin rig sona dab lorgin rambi denga ga tsamba dab jili da lif shar ga ang tong to bi ok twa vjilan ta indig sona shar ga ang gni wa to bi ok twa xma lan da bin rig na shar ga ang xba to bi ok de ga lorgin rambi denga ga tsamba da gen jorm derim de ta vzgri tani tsamba de twa yoli tsamba de na shig ji ser ko no zu le tsin ta tong kang gir kalam de ka par tong ko ra yong chi na ba ga ka par dar ne len yit le tsin ta tong kang ga ka par ang chung thirgib da nach chig chig sim yer ga xsan da ra thigib ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱧᱮᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱪᱤᱠᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵᱫᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱧᱮᱨᱜᱟᱨ ᱱᱟᱜᱥᱢ ᱛᱷᱤᱝᱫᱟ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱪᱚᱨᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱨᱤ ᱤᱝ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱪᱚᱨᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱨᱤ ᱟᱛᱟᱝᱦᱩᱭ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱤᱠᱚᱱᱨᱤ ᱞᱚᱜᱥᱤᱞ ᱠᱚᱞᱚᱜᱟ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱤᱠᱚᱱᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱛᱟᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱚᱪᱩ ᱫᱟᱯᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱝᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱢᱚᱱᱡᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱱᱪᱢ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜᱮ ᱦᱤᱯᱥᱟ ᱪᱮᱨᱜᱨᱤ ᱛᱤᱢᱧᱩᱝ ᱭᱚᱱᱨᱤ хивсязо втимнюн ёнэри тэгэ блорин рамби дэнгага цамбан дэнэнгэ жэндэнгэ шикону тэни цамбан дэгэ мэгсэлгэ торнэнгэ екону цамбан дэ нянгону зу цамбан дэ няни ёна чинамба цорва чэмузгук товжа чэмузгу ёкэя

0: ayasar cha mokhun gi jordan sangwi namjum cha lor jil shibolun chung chirni alang kurushigla mendi japti adawa dan zam cha palestin cha chakashigami ni jianlam dakhor palestin sarnjir khunga ni sil tar na jianlam dakhor wi chaka tang di phama ni bu li khan chung chirni yong ayin la don chin shung di shibolun cha nyenir kor jig dan rojin yo chaki phama ni la jabgul chul ami yangmu phuyo Isra che jesu makki saidrak peni tantun, yimakki nyin tar shibo lun ta lingin javdi langkur shiu kothur shukni nir dhkur yung vi. Yimak chiki langkur la mendi thangmung ta javdi palasitam ba simla mi phu, shtagshila rikzim hitarna, mi phu ye changma mangchuk paiwari, tonchin shtagshi jen jingji, yishuk jen jayu de kakla shibshir ta shujiri. Ari nari tunzen dang mungguk teni ji ci yang anyan jokbi ji zhangtarna, nihtung nyetig lor ari samna nginzen si bi nai hui nihtung samjila liba dang, damar luo ni rang nihtung ligal. Likung di shay na mungi warda nihtung nyetig lor sarda yar shi si bi samna nai hui samjili yachi gosim jen nai hui nginzen di ramnil shunga dang jiwa yo. Yachi duni jen nai hui na luo nihman di ma tsuk cho shung yo. Nihtung nye zhig lu mankang de shigdul manji shi cil yachi zhig zim yinba dang nihtung nye rnga lu dang de na yachi zhig li mawari. Ryanyang li kong di shen na nehui yachi go ni de simnai jian gokkab mardi ba dang yang na ramnai jian gokkab jaman saiwu mokhi bi ma tsuk chul shungwari sir. Nyankana ba tang di yachi sanja lintsan shi car song. Lintsan di somzhig ba lamu cereng dang somzhig gankar wa sonum cereng dang somu jil. Таркылва шиглу чечип таркылва ынчык цайрын тың сонум ренченген жигинзен жоми чечигин хелим ташани таде муши
1: заси миту кожапи варнын гэчи цал
2: рендин шуметен черви елэжин чепоня
1: калэркыл сонун гизерви кантун гынжерк
2: Аргарчиллар мондан жерулви аргарчил жердан ча. Варнын чынжи пони тахтуң ли цан.
1: Варнын чынжи пони тахтуң ли цан.

0: Chupu namba. Tayang di tsuk ngge, di rungge chumchen dharag lencende, shtung tsum dhani chukwe tangta. Dina namba chi, di rjinda nga tsu lencende la nyembar kwa chan chi shi. Di rungge lencende cherang roma ge zomjig ili de tang, chechik ka nyelim de roma gin. Lencende zomjig ankarwa cherang jahi tang, shtakilwa danjin tsu. Shchechew shtakilwa aganchak cherang tang sunum rinchin yin, dadi mo.
1: Чуси би риштэ дора.
2: Копи воё хиргэшэн кам.
1: Рикпи воё зэнжуе карт.
2: Начуси би ялдэ жэрсэ чог. Чого чонцо.
1: Начуси би гацэ чэ тартун лэцэн. Татан косумжи.